bar to nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa.